U interpretaciji pijanista Michela Berofa čuli smo petu etidu za klavir Claude Debussyja. A u nastavku slušamo osmu Debussyjevu etidu za klavir za ukrase. Klavir i ovaj put svira Michel Berofa.

Bila je to Oluja na moru Antonija Vivaldija, prvi koncert za blokflautu, gudače, puhače i kontinuo u F-duru. Komornim baroknim ansamblom Il Giardino Armonico ravnao je Giovanni Antonini. A sada iz Oluje Žana Sibeliusa slušamo preludi. Londonskom filharmonijom ravna Sir Adrian Bolt.

Stjepan Radić izveo nam je 27. sonatu za klavir u e-molu, opus 90, Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo skladbu Maštanja, opus 73, Roberta Schumana, dijelovi Zartun mit Ausdruck, Lebhaft Leicht i Raschen mit Feuer. Nastupaju Josip Tonžetić, klarinet, i Ranko Filjak, klavir.

tenor Benjamin Butterfield, kornist James Somerville, komorni orkestar iz Manitobe i dirigent Simon Stratfield izveli su serenadu za tenor rogi i gudački orkestar Benjamina Britna. U nastavku poslušajte klavirski koncert u C-duru Frančišeka Lesela.